fortsätter vår serie som har fått namnet Kommitté Minner där Jan Nesse mimrer I samtal med vår Jan Erik om sin tid I Raufoss Jern og Metall. Där var han medlem I en rekke kommittéer. I denne delen forteller Jan om bukselommekomiteen og eksplosivavdelingen på sprengteknisk side. Där kom det en ny sjef og ville forby lommer på buksene. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: det var väl det är väl något som går i arvrekken är det inte något sånt tack Kristin Bloodline?
1: Jo, jag tror det är det som nog inte hört så nöje på resten där men det är en väldigt fin sång.
0: Ja.
1: Alex Warren och Jelly Roll Men, är det inte det?
0: Och Bloodline, det måste ju vara något sånt.
1: Ja, det tror jag. Vi ser det.
0: Det är Totenradion med lokala nyheter. Riktigt god morgon. Nej-siden i folkeavstemningen om kommunesammenslåing mener resultatet sender ett tydligt signal till politikerna om att lytte till inbyggarna. Talsperson Morten Hol beskriver uppslutningen som historisk hög och säger gruppen nu vill jobba vidare med alternativa samarbetslösningar.
2: Jag är väldigt glad för att det svaret som kommunerna fick nå var så tydligt både med att det blev så många som stemte nej och att så många som stemte totalt.
1: Vill de komma till att ta hänsyn till folkets stemme?
2: Ja, det har vi faktiskt hört ganska många säga. Det är väl ingen vits att stemma för de har allerede bestämt sig.
1: Mm.
2: Och det är ju något som jag har tänkt på. Men nu fick vi ju svar på presskonferensen. Då sa jag dem själv att det var ett tydligt svar och att de kom till att följa det som folket hade svart. Och det syns jag är vuxent gjort.
0: När 12 miljoner kronor är så långt i år delt ut från Totens sparebankstiftelse till goda formål i regionen. Vitencentret Innlandet får 1 miljon kronor, mens plastdugnaden för Toten, Gjøvik och Nordre Romerike får 875 000 kronor, upplyser stiftelsen. 14,5% av innbyggarna här i Innlandet mellan 18 och 67 år mottog uføretrygd vid utgången av mars i följe nya NAV-tal. Det gör Innlandet till fylke med högst andel uføre i landet och också andelen unge uføre är högre än landssnittet. Två motorcyklister mistet förerkortet efter en fartskontroll vid Kapp skole igår kväll. Begge ble målt til 88 kilometer i timen i 60-zonen, opplyser Innlandet politidistrikt. Og så skal vi innom lokal sport. Raufoss tappte 2-1 borte mot Egersund onsdag kveld og står med 4 tap på 5 kamper i første divisjon. Laget ligger nå nest sist på tabellen. Innlandet får over 126 millioner kroner i spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. I tillegg går over 9,6 millioner kroner til tiltak som skal bidra til inkludering i idretten. Når vi investerer i anlegg, investerer vi også i barn og unges tilhørighet, sier Tom Svelle i Innlandet fylkeskommune. Fredrik Greve Monsen er ansatt som ny sportssjef i Start. Den tidligere Raufoss-spilleren og sportssjefen kommer fra stillingen som sportslig administrativ leder i Fredrikstad fotballklubb, opplyser klubben torsdag.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Først og fremst så er det skogbrandfare på gult nivå, og dette gjelder inntil det kommer nedbør av betydning. I dag, fredag 8. mai, det er meldt delvis skyet, kaldt fra morgenen, men varmere i ettermiddag, ja, rundt 14-15 varmegrader. Ser ut at vi får den samme værtypen på lørdag. På søndag så blir det innevær med litt regn, i alle fall først på dagen, og litt sånn ut mot kvelden. Da er du oppdatert.

0: en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Jag som kung Håkon och kronprins Olav gjorde efter att jag hade gjort tyskarna utan Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Totenradion.
2: Fredag och lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
3: A-menneske, B-menneske eller
4: ikke menneske för kaffe.
3: Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag till fredag från klokka 6 sitter Alex och Kristin I studio.
6: Morgonkvisten blir presenterat av Intec Engineering och BI Sveiseteknik och Maskinering AS.

0: fotmyradion.no.
1: Fotmyradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Engagerande kultur.
2: Hälsa på Björnis, se på brandbil och räddningsskytte Elias, inte minst detta lite pulser.
1: Lokala nyheter från närområdet.
3: Absolut inte svartvitt, men vi tror att det må ske en ändring och då tror vi det är den bästa ändringen.
1: Pulserende sport.
4: Nästan professionella solbjägare som reiser land och strand runt som är det verkligen i.
1: Lokal ungdom
5: tänker det att KI kan brukas till ett verktyg.
1: Lätt och ledig underhållning.
6: Ja, och det är kinnplusen var det. Kan du mena att du har tagit ut att vi hade blandat på det? Men vi menar det samma.

Der har du riffet som aldri går av moten. Litt gitar, litt attitude. Akkurat det vi trenger på en fredag. Vi skrur opp tempo enda litt mer. Henger du med?

0: Finally, we are.
1: Og nå skal vi helse på sommeren.
0: Ja, Benny Borg. Du har klart henne, du.
1: Ja, henne har jeg pratet litt med, vet du. Ja. Veldig ordentlig kar, da.
0: Ja, Benny Borg, ja.
1: Og nå skal vi høre på vår sommermelodi.
0: Ja, det var tidligere, da.
1: Mhm.

0: Toppenradion.no.
1: Toppenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Engagerande kultur.
2: Hälsa på Björnis, se på brandbil och räddningsskytte Elias, och inte minst detta lite pölser.
1: Lokala nyheter från närområdet.
3: Absolut inte svartvitt, men vi tror att det må ske en ändring, och då tror vi det är den bästa ändringen.
1: Pulserende sport.
4: Nästan professionella solbjägare som reiser land och strand runt, som är det verkligen livlig.
1: Lokal ungdom.
5: Tänker det att KI kan brukas till ett verktyg.
1: Lätt och ledig underhållning.
6: Ja, och det är kindplusten var det. Kan du mena att du har tagit ut att vi hade blandat på det? Men vi menar det samma.

0: Det var jävligt taxi där Glenn, du såg han.
1: Mm. Det ser gott.
0: Det var dessa Paradise. När kommer du se?
1: Carly Tornhaven.
0: Ja.
1: Från 50 där, det är lite.
0: Ja, 68 tror jag.
1: Det kan vara.
0: Han var på listan framtoppen.

0: som kom ihåg om och kronprins Olav gjorde efter att jag hade tyska leta Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
2: Du kan starta dagen med den där eller med oss.
3: Morgonkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag till fredag från klockan 6.
4: Du hører på Tø på hjernen
5: sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre
6: Det er bra vignet I hvert fall
2: Ja, den ikke så verst
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da 12-2
4: Tø på hjernen
6: Kan det enda bli artig
4: På Toten Radio
7: Toten Radio gir deg aktuelle innslag Fra ditt nærområde Engasjerende kultur
8: Helse på Bjørnis Se på brandbil og Redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
7: Lokale nyheter fra nærområdet.
9: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
7: Pulserende sport.
10: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
7: Lokal ungdom.
11: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
7: Lett og ledig underholdning.
12: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: som kom Håkon och Rodren Sala gjorde efter att de optisk och leta Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
1: Fredag lördag från 12 till 2 tön på hjärnen.
2: Du kan starta dagen med den där, eller med oss.
3: Morgonkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag till fredag, från klockan 6.
4: Nu har vi något artigt vi ska fortälja dig.
2: Töv på hjärnan, fast på Totenradion då.
4: När då?
0: Fredag lördag, 12 till 2!
3: Vi ska pröva att smöra matpacken med fjärrkontrollen. Då är det på tide med morgonkvisten.
2: Vi ger dig hodet på plats och dagen igång.
3: Mandag till fredag från klockan

0: Totenradion.no.
1: Du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
2: Att benytte sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattet och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
3: Totenradion.
4: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
5: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
4: Mandag til fredag fra

0: Paroler om sykelønn og lokale saker sto sentralt da årets 1. mai-tog gikk av stabelen. Maria Aksberg leder for 1. mai-komiteen, og hun forteller litt om årets paroler.
1: Første parolen I toget var jo respekter folkeavstemmingen, så det er jo en viktig sak nå. Og det virker jo som at politikerne har tenkt til å følge den. Og så har vi jo sykelønna. Den driver man jo og skal prøve å rasere I alle retninger. Og vi mener at ingen blir friske av å bli fattigere. Så det alltid relevante saker å ta på 1. mai, både lokale saker, nasjonale saker og internasjonale saker.
2: Du pratar på den sykelønna som över hela Norge då. Vad tänker du om att vi är I en streck på 1. maj?
1: Nej, alltså så må vi. Ja. Och det är helt riktigt att vi strejkar för att arbetsgivare ska förskottera sykepengar. Det är många innanför hotell och restaurang som inte kan gå I uka en gång utan lön. Och då visst du måste vänta flera månader på sykepengar så kan det gå galt då. Ja.
2: Nå det pølser og kino om få strakser. Hvilken film det som står på plakaten I dag?
1: I dag det Min nabo Totoro, så det en Ghibli-film.
2: Gleder du deg til filmen da?
1: Jeg får dessverre ikke sett den, for at jeg konferansier på det andre arrangementet her, men jeg håper at så mange som mulig av ungene får muligheten til å se den.
2: Fortell oss litt, hvem det som skal stå for talen I dag?
1: Det både lokale fagforeninger tillitsvalgte, og så har vi sanitetskvinnen, vi har Norsk Folkehjelp, og så har vi fått med oss fagforbundet Unge Innlandet som skal holde ungdomsappell, så det litt forskjellig.
0: Og dette sa Marie Aksberg, leder for 1. mai-komiteen I Vestre Toten, til vår reporter Glenn Stakstad.